0: känslan av infektion och rapport till radio.
1: Contact Channel 5 Information 127.5.